0: Noćas srušio se svijet.
1: Novo, novo, novo.
0: Slušaj kada život diktira, nije sreća sve što lice nasmija.
2: David Temelkov. Slušaj kada život diktira.

piše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi

0: prognoza.
1: Bio prognoza.
0: Bio prognoza.
2: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na hronično obolele. Najizraženije tegobe mogu osjetiti srčani bolesnici i astmatičari. Meteoropate mogu osjetiti nervozu, glavobolju i bolove u kostima. Preporučuje se adekvatno odevanje i smanjena fizička aktivnost. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje oprez.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
0: Radio Magnum.

Sarsi Verumi u 10.53, verujte vi meni na reč, i u nastavku dana samo hitovi. Evo nam ga Jakov, slušamo Ja volim, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče i danas i sutra. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 161,99. Tastino pogačice. 1 kilogram. 187,99. Saguaro negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: novo, novo, novo.
1: Dužan si mi sve, ali opraštam ti dugove, jer hoću oduvijek si moj.
2: Jelena Rozga, Začarani krug.